0: shofranga fwa troa. Neshi chuka ule umubeye yuene umave ningulo mwahanu. Nama ya depo, nama ya depo. Iwa uchirie yomu ala wetu mare wetu baba. Endambi chineho. Endambi chineho. Eye ribi wangana butinaye. Ngaya yungo kubandre. Ngaya yungo kumezo. Ngaya yetu wira. Okumezo ya chinava. Neruwa sa etu kende kupokera trebye. Etu kende kupokera na mutima muguma. Neruwa rangura. Mutasha hurekera na banu.
1: Kumena kwa lao mundi.
2: Mujanga wala wamu kaendo kabosho.
1: Kabosho. Unano kumezo chinawe.
2: Abandi
1: wanamu shendo ku pambersi.
2: Pambersi wanamu hekai.
1: Wanamu heka nuku.
2: Wanamu heka nuku mautra.
1: Gawahe wa waka heka.
2: Eskala. Vesenge. Mavestirine. Ugo ko. Katresa.
1: Abatiba mnyemezo china bauma babura chahi mshakuna.
2: Abatiba mnyemezo china babamu na mababura leti vase. Vase vaya kikovendu venemu kabisa.
1: Erunge miaka ya weyo ni mingahe? Emiaka wote miaka minga?
2: Emiaka? Ngote miaka makumi tano na tano.
1: Aha, senga nsenga. Eruma virake tukulu. Kutia.
2: Kovrevi.
1: Eruno kudep?
2: Ninyo kudepo. Ya china.
1: Bo, ekilo ucho muso mshakulu. Echo mwisho mwa utiti.
2: Echo mwisho na mabavra ndivasa vendo kupambersi.
1: Ebe ya tundere ndake.
2: Ebe ya yuene ndake ndake kabisa.
1: Pambersi originale.
2: Originale.
1: Best star.
2: Best star.
1: Mami love.
2: Mami love.
1: Pambersi bonjour.
2: Bonjour.
1: Ok.
2: 84 nemo.
1: E combien?
2: 84.
1: 84 se nemo.
2: Nonan troa inemo.
1: Nonan troa sinemo.
2: Nesade inemo.
1: Nesade sinemo. Utia baba. Abanduba se.
2: Abanduba se.
1: Sawa.
2: Kovrebe.
1: Radio moto muka hongo kera. Aba lio kudepo. Radio moto muka hongo kera. Aba lio kudepo. Aba kapo kera wakilia. Yama hongo kera naba lio kuduka. Oyone mshakulua. Berezo hirivinyo vya matwe. Yoyo. Mama yonde.
2: Mama yonde masika. Yimela masika.
1: Ukimura muche.
2: Ama wa.
1: Kasa nini mubiri. Engano bora batina heka kuyo.
2: Engano bora banamu hekayo.
1: Aba tiba minye engano bora omu baura cha.
2: Na ama wawara ndabasa vendo kwa engano bora ikau naniru mkati wanda kendek.
1: Nifarine yuwene.
2: Yuwene engano bora.
1: Sawa.
2: Nama
1: kushima.
2: Sawa.
1: Okay. Endaleye ni mubiri baba.
2: Kama
1: endaleye. Kutu sunga li nao.
3: Unayo baba.
1: Unayue.
3: Unayo.
1: Radio moto ya mahongo kera abali kudepo na abali kuduka terembura mama banunga banamushe heko ko bendo
3: banamu hake bendo ya kutibutibwe bindu biwene bikang ko mukati wande ke farini ya ko mukati wande ke nama ngazi sawa
1: aba tiba menyemezo kina ba ikabandi ku mavini ngulo mama babura kinyo cha
3: mama babura ne tubase
1: base bawule
3: bawulo ko bendo
1: okay okumena utukulende wenyande
3: nje na mawote nje nya Ledstone ikabisa niliwe kabisa
1: niliwe kabisa washinja kwira mucha mstronge
3: inga baba yani mukwaze wage
1: washinja
3: sawa baba
1: na makushima
0: Sima mawiyo wira. Omwa sisigo yoyende temanyaji ya bakiria. Nabali okudepo. Wakate kubushuhuda. Nerukali nda yuyuchi. Uchikole yuyuchi. Ewa ya uluru. Evendubia yire. Akahama. Neruyotu kabahe nimero. Kusudi simweshe hera yolufranga luenyu. Emwasa. Emwa uluru kumezo yetu. Eikabani kumawewe ningulo. Ogu ni wakati ni yire kwe blush. Ni kwa nene kulia dale ye blush. Yirimuvia nguka tuka hake. Lakini ewe ngiro mudeporte umabutu wanzire wabarekera ewe ngana fonia okunimero enu wima yebike witarisa ewa lobo ukasha heria kwa chewoma handreka umabimi yebike chewombwena yomabimi yebike 09 chewombwena yomabimi yebike owe sporo kwa radio moto 09 nuanande nuananset 37 08 09 90 97 37 08 ngaringe kanemwa mabihandiki nimero eyo ewanalo waberekera utino i ngaronda matela ngaronde vesteline ama utano waka komayano tunaute kuwo e original ama utawuene awatisende ingozi kinabana mukute kuwo komanene wasegurangure ngatashabone hindi nimero